0: رادیو مرده مر راک رادیو مرده رادیو مرده مرق مرده رادیو مر 100.4 alışkanlıklarını değiştir bence مرق رادیونوز رادیو مرده
1: مرق سونا erdi
2: reklam tanıtır.